0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God fredag og god helg, og velkommen på arbeid også, produsent Niklas von Schillo.
2: God morgen.
1: I dag hadde du fin entré, jeg så deg jo da du kom på sparkesyklen din forbi meg nedover mot jobben. I dag I stilongs og kortbukse.
2: Ja, det litt for kaldt når man kjører sparkesykkel og bare har shorts så tidlig på morgenen, så da har jeg på stilongs under.
3: Du har stilongs
2: under shorts. Eller ullundertøy som det heter.
3: Du har ullundertøy under shortsen, du har det ikke over.
2: Har du over? Nei, da har du
3: over. Det hadde sett veldig gøy ut.
2: Det hadde vært veldig superheltete.
3: Men, ja, og litt bleiete på rumpa med shorts under.
2: Det ser rart ut, altså.
1: Det ser veldig sporty ut, da. Altså, de som trener hele året har jo ofte stilongs under shortsen.
2: Da det eneste vi har til felles. Men jeg har altså med en liten oppgave til dere I dag også.
4: Hva kom først?
2: Renate Reinsve? Eller Norge Rundt?
1: Oi. Fordi det fredag I dag, så det Norge Rundt-dagen selvfølgelig.
2: Ja, det og det premiere på en ny Renate Reinsve-film som heter Backrooms, den grøsser.
1: Ja.
3: Altså, Renate Reinsve, hun ikke så mye eldre enn meg, og jeg kan ikke huske en tid hvor jeg ikke så Norge Rundt, på en måte.
2: Mm.
3: Men, hun litt eldre enn meg. Så hun må jo være født sånn tidlig 90-tallet, slutten av 80-tallet. Gikk det sånne gøye ting på TV-en da?
1: Men kan du ikke spørre meg om det, for vi konkurrerer mot hverandre, så det ville være
3: dumt. Du skal få lov til å svare først, Kjetil. Du liker jo å svare først.
1: Ja, ok. Jeg svarer Norge Rundt.
2: Du tror Norge Rundt?
1: 100%.
2: Ok, når tror du Norge Rundt kom?
1: Fordi jeg tror jeg begynte på 1800-tallet.
3: Da svarer jeg Renate Reinsve. Det ikke fordi jeg tror hun født på 1800-tallet.
2: Nei. Her fasit. Norge Rundt kom først.
1: Ja.
2: Norge Rundt kom faktisk I 1976. Oi, oi. Og så kommer Renate Reinsve 11 år senere.

0: Rocky.
1: Leo, Leo, Leo. Jeg føler jeg har hørt akkurat den delen før.
0: Hei ho.
1: Akkurat det her har jeg hørt før.
0: Det er nydelig, det er bare å finne frem den igjen.
1: Altså, det er jo litt gøy da, de spiller jo på hjemmebane Schweiz, så det blir jo spennende da. Men jeg håper at denne sangen her har fått helt rett, og at det blir banking av Schweiz i semifinalen, som er på lørdag.
0: På lørdag, og finale. Vi blir verdensmestere på søndag. Hei.